0: massages nespa ho bia oh me pa chwa
1: so chere me se ade afa nwi ho
0: oh enwi ho
1: enwi
0: obedua ma
1: enwi
0: ebedua ma
1: enwi
0: enwi ho obedua ma te se be bia kra na opia ni ade ade oh
1: se ka nwi ate ase
0: oh se
1: de bi empefo me be pe nwi wa town ni
0: be bi but best man ba best den
1: enwi to board in wa town
0: oh se oh se obebu ho ha ope ope katin e but the thing you fu
1: we call nya mama kwa bompo da me dia ye
0: oh dem mama kwa ba da
1: dem man so
0: Ehe.
1: Sa oba ho be yo fa ejina ni nwi so.
0: Okay,
1: so oba mi nyam so
0: e ni ti nwi. Ti nwi.
1: E nwi ade a Yakopon pe.
0: Ti nwi.
1: To ye be ma na umpe nwi a. Problem wo ho.
0: Special be ma oni bi. Enti be mama na mu ni beard no se mo dwene wa brabo ma hin na ya mo de mo nsa fifa.
1: Okay.
0: Me pa cho se obetimi ansa.
1: E nwi ho asem na me no kan yo.
0: Se best man ba be si. Wa oni bi obetimi adua bia ma.
1: Ha opanyi.
0: Onya wo mu wo na omoye ho adwuma omusa ye piercing omusa ye
1: wonwi so toto
0: debi eti anko best man ba be so se sie na onim se may e ye manta ye celebrating mothers
1: fantastic.